0: Iară îți deprimi.
1: Ai văd, dar prea partii la măcintă, știu, vă s-a întâmplat. Pa, adio.
0: Poți să